da Horosi fatti seri. Dan ritengo buka fini ne vrem ta local, se vede, o ne la vrem doctor, nu se ita ne are local. Atunci ne ita la vele, lor fel moras mai da etine fatu. Depois, idem a fel, cu